0: $50.
1: Yeah.
0: That was it. One.
2: Tuleb flame kruvis ja kaks läheb infot eksporda.